Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude,

0: 8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9 sati i 30 minuta, Cetinje Info u 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a danas od 12 sati i 15 minuta novo izdanje emisije Aktuelno, a u današnjoj emisiji gost dugogodišnji novinar Đorđije Đoko Mirković, koji će nam predstaviti svoju novu knjigu. Meteorolozi danas kažu sunčano, toplo, ali i mogućnost padavina u poslijepodnevnim satima. U našem je gradu trenutno oko 15 stepeni Celzijusa, prava temperatura. Da zauzmete svoje pozicije uz radio prijemnike ili nas pratite online putem Cetinskog lista i ovaj dan posvetite frekvenciji 94,5. Sa vama su Aleksandra, Nedo i Marina.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha, kako kažu, treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 15,5 stepeni Celzijusa.

i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Detalje možete pogledati u video izvještaju koji prati ovaj tekst. Na teritoriji Cetinja i dalje su aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastvečevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, a borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kuće na tom području i dalje su ugrožene, a jak vjetar dodatno otežava gašenje. Ali prema Čećanovićevim riječima, situacija nije kritičnija nego prethodnih dana. U istorijskom jezgru grada u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Ekipa RTV Cetinja zatekla je radnike na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića, a oni su im kazali da se završetak radova očekuje u nedjelju ili ponedjeljak. Detalje čitajte na Cetinskom listu. A evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština bi uskoro trebalo da raspravlja o izmjenama krivičnog zakonika koje je predložila vlada. Pravnik i analitičar Boris Marić kaže da je dobro što se mijenja krivični zakonik, ali da treba sačekati primjenu, naročito u dijelu kažnjavanja za nezakonito obogaćenje funkcionera. Treba nam ističe što više pravosnažnih presuda. Što se tiče uvođenja krivičnog djela teški govor mržnje, Marić naglašava da se mora naći sredina između slobode govora i širenja mržnje. Dva dana nakon trostrukog ubistva u Danilovgradu otvorena su brojna pitanja. Riječ je o jednom od događaja koji ostavlja traume na cijelu zajednicu i mijenja način njenog funkcionisanja, smatraju psiholozi, ali i građani koji kažu da se sada osjećaju manje sigurnim. Da je taj događaj, tragični događaj, otvorio brojna pitanja o bezbjednosti i poštovanju protokola na civilnim strelištima, te da bi hitno trebalo insistirati na kontroli i adekvatnom nadzoru, ističe i kriminolog Velimir Akočević. Evo jedne vijesti iz svijeta. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji, smještenoj na obali Sjeverne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Okupljeni i ogrnuti zastavama Španije i Seute, zahtijevali su konkretna rješenja i kritikovali premijera Pedra Sančeza zbog načina na koji njegova vlada upravlja ovom situacijom, prenosi Pais, a donosi naša radiotelevizija Crne Gore. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Protesti širom Španije zbog migrantske krize u Seuti, u Madridu suzavac i gumeni meci. Detaljnije na internet portalu radiotelevizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere mi se vraćamo portalima Pobjeda i Vijesti.

Crnogorske službe provjeravaju pozadinu zločina u Danilovgradu, piše Pobjeda u tekstu pod naslovom Istražuju veze Šabunjina sa ruskim borcima na ukrajinskom ratištu. Način na koji je Mihail Nikolajević Šabunjin rukovao oružjem otvorio je sumnju da je prošao ozbiljnu obuku. Provjeravaju se njegovi kontakti, kretanje i mogućnost da je učestvovao u ratnim operacijama, ali za sada nema zvanične potvrde da je boravio na frontu. Odluka Bošnjačke stranke da podrži smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića jeste politički važna, ali još nije dovoljna da bi se govorilo o realnoj parlamentarnoj većini za njegovo razrešenje. Ipak značaj njihove odluke nije samo u broju glasova. Ona pokazuje da se unutar vladajuće većine prvi put pojavila politička spremnost da se Mandićeva odgovornost za javne poteze ne završi samo na distanciranju i ograđivanju, već i na konkretnom glasanju protiv njega. To između ostalog u izjavi za Pobjedu kazao politikolog i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, a povodom jučerašnje odluke predsjedništva Bošnjačke stranke da njihovi poslanici glasaju za smjenu prvog čovjeka Skupštine zbog telegrama saučešća koji je uputio porodice preminulog generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i najteže zločine protiv čovječnosti. Pobjeda ovog jutra donosi intervju sa potpredsjednicom vlade za zdravstvo i socijalno staranje. Naslov teksta je doktorka Borovinić-Bojović za Pobjedu. Građani moraju da osjete da sistem čuje, reaguje i da se na njega mogu osloniti. Svakako razmatramo modele koji će dodatno vrednovati rad ljekara i medicinskog osoblja, jer bez zadovoljnog, motivisanog i stručnog kadra nema ni kvalitetnog i efikasnog javnog zdravstva. Nije dovoljno samo zadržati ljude u sistemu, potrebno je stvoriti ambijent u kojem će imati razlog da ostanu, usavršavaju se i napreduju. Zato treba razmotriti modele koji vrednuju dodatni angažman, stručnost, kvalitet i efikasnost rada, kaže Borovinić-Bojović, a prenosi Pobjeda. Za kraj pregleda portala, evo i vijesti, najava Bošnjačke stranke da će glasati za razrješenje Andrije Mandića otvorila je juče pitanje hoće li se Demokratskoj partiji socijalista posrećiti da iz trećeg pokušaja namakne većinu za rušenje šefa parlamenta, ali ono sinoć bliže zatvaranju, nakon poruke pokreta Evropa sad premijera Milojka Spajića da neće učestvovati u tome. Iz PES-a su poručili da je ta stranka nastala u želji da građanima obezbijedi ekonomski progres i evropsku budućnost i da smatraju da je kristalno jasno da neće glasati za to da nam ružna prošlost upropasti svijetlu budućnost. Naveli su da ratnu retoriku ostavljaju onim političkim strukturama kojima je to jedini alat.

0: Vijesti između ostalog donose i tekst pod naslovom Država kreće u hitnu rekonstrukciju aerodroma Crne Gore. Vlada formira tim na čelu sa premijerom Spajićem za dalji razvoj vazdušnih luka u Crnoj Gori. Među prioritetnim aktivnostima izrada master plana koji treba da predstavlja osnov za dugoročno i plansko upravljanje razvojem aerodromske infrastrukture. Master plan treba da definiše potrebe za budućim kapacitetima, pravce prostornog i infrastrukturnog razvoja, prioritetne investicije i njihovu faznost, okvirne investicione potrebe i moguće modele finansiranja. Pregled portala zaključujemo vješću iz svijeta. Kineski lider Xi Jinping doputovao je ove sedmice u Centralnu Aziju sa porukom svijetu koji je sve više uzdrman potezima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Kina ima prijatelje i uticaj i spremna je da učestvuje u oblikovanju onoga što slijedi. Ta poruka je bila u središtu bezbjednosnog samita u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, gdje se Xi okupio sa liderima Rusije i Irana. Peking je predstavio kao izvor stabilnosti i zagovornika uređenog multipolarnog svijeta koji bi zamijenio postojeći međunarodni poredak u kojem dominiraju SAD, piše New York Times, a prenose vijesti. Mi za 9 sati pripremamo vijesti iz naše produkcije.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 je sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Zločin u Danilovgradu u kojem su stradala trojica nevinih ljudi pokrenuo je prema riječima kriminologa Velimira Rakočevića ozbiljna pitanja o bezbjednosti. Tu se prije svega postavlja pitanje bezbjednosti boravka stranaca. Problem se postavlja vezano za kontrolu oružja, a posebno anomalija u sistemu strelišta, ocjenjuje Rakočević. Trebalo bi, ističe on, istražiti i pokrenuti pitanje bezbjednosnih protokola na civilnim strelištima, uključujući hitnu kontrolu. Poslanici Crnogorskog parlamenta danas će na vanrednom zasjedanju raspravljati o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske sigurnosti stečene kriminalnom djelatnošću. Predlogom za promjenu Ustava je, između ostalog, predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. U obrazloženju predloga navodi se da krivična djela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga djela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, povjerenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Skupština bi uskoro trebalo da raspravlja o izmjenama krivičnog zakonika koje je predložila vlada. Pravnik i analitičar Boris Marić kaže da je dobro što se mijenja krivični zakonik, ali da treba sačekati primjenu, naročito u dijelu kažnjavanja za nezakonito obogaćenje funkcionera. Treba nam, ističe, što više pravosnažnih presuda. Što se tiče uvođenja krivičnog djela teški govor mržnje, Marić naglašava da se mora naći sredina između slobode govora i širenja mržnje. Odluka Bošnjačke stranke da podrži smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića jeste politički važna, ali još nije dovoljna da bi se govorilo o realnoj parlamentarnoj većini za njegovo razrešenje. Ipak, značaj njihove odluke nije samo u broju glasova. Ona pokazuje da se unutar vladajuće većine prvi put pojavila politička spremnost da se Mandićeva odgovornost za javne poteze ne završi samo na distanciranju i ograđivanju, već i na konkretnom glasanju protiv njega, kazao je politiku izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, a povodom jučerašnje odluke predsjedništva Bošnjačke stranke da njihovi poslanici glasaju za smjenu prvog čovjeka Skupštine zbog telegrama saučešća koju uputio porodici preminulog generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i najteže zločine protiv čovječnosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 21 stepen Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca joj sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njeni puša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje sadičaja.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Predstava Prah biće izvedena večeras na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto

Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje večeras u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likova stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Zločin u Danilovgradu u kojem su stradala trojica nevinih ljudi pokrenuo je prema riječima kriminologa Velimira Rakočevića ozbiljna pitanja o bezbjednosti. Tu se prije svega postavlja pitanje bezbjednosti boravka stranaca. Problem se postavlja i vezano za kontrolu oružja, posebno anomalija u sistemu strelišta, ocjenjuje Rakočević. Trebalo bi, ističe on, istražiti i pokrenuti pitanje bezbjednosnih protokola na civilnim strelištima, uključujući hitnu kontrolu. Poslanici Crnogorskog parlamenta danas će na vanrednom zasjedanju raspravljati o prijedlogu za promjenu Ustava Crne Gore i prijedlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Predlogom za promjenu Ustava je, između ostalog, predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. U obrazloženju predloga navodi se da krivična djela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna djela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, povjerenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Odluka Bošnjačke stranke da podrži smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića jeste politički važna, ali još nije dovoljno da bi se govorilo o realnoj parlamentarnoj većini za njegovo razrešenje. Ipak značaj njihove odluke nije politička spremnost da se Mandićeva odgovornost za javne poteze ne završi samo na distanciranju i ograđivanju, već i na konkretnom glasanju protiv njega, kazao je politikolog i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, a povodom jučerašnje odluke predsjedništva Bošnjačke stranke da njihovi poslanici glasaju za smjenu prvog čovjeka Skupštine zbog telegrama saučešća koji je uputio porodici preminulog generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i najteže zločine protiv čovječnosti. Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren, povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 27 stepeni Celzijusa. 10:02, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
7: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

art.info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Predstava Prah biće izvedena večeras na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kad mu se život promijeni preko noći. U glavnim ulogama su Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Podsjećamo, predstava Ćelava pjevačica koja je bila zakazana za 2. septembar odgođena je zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori, a o eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kako su naveli iz Centra za kulturu, gledaoci koji su kupili ulaznice biće u mogućnosti da ih zamijene za večerašnju predstavu Prah. Gledaoci kojima zamjena ne odgovara mogu ostvariti refundaciju do 14. septembra ove godine slanjem zahtjeva na adresu centarzakulturu@cetinje.me. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa

0: a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
1: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
4: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Zločin u Danilovgradu u kojem su stradala trojica nevinih ljudi pokrenuo je, prema riječima kriminologa Velimira Rakočevića, ozbiljna pitanja o bezbjednosti. Tu se prije svega postavlja pitanje bezbjednosti i boravka stranaca. Problem se postavlja i vezano za kontrolu oružja, posebno anomalija u sistemu strelišta. Ocjenjuje Rakočević, trebalo bi, ističe on, istražiti i pokrenuti pitanje bezbjednosnih protokola na civilnim strelištima, uključujući i hitnu kontrolu. Na teritoriji Crne Gore aktivno je više požara, nadležne službe angažovane su na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju. Služba zaštite i spašavanja Nikšić zatražila je danas angažovanje vazduhoplova na nekoliko lokacija, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema jutarnjem presjeku stanja, požar u Ponikvicama na području Danilograda je pod kontrolom. Aktivni požari registrovani su u Kržanju, u Kućima na području Podgorice, Bijelim Poljanama i Lastvina, Cetinju, kao i na više lokacija u Nikšiću. Bijelim Poljanama, Vitasojevićima, Milojevićima, Gradačkoj Poljani, Vojniku i Goli i Kazancima. Požari su aktivni na području Kolašina, na lokaciji Crni vrh, Velje Duboko, kao i u Pljevljima na Pandurici. Odluka Bošnjačke stranke da podrži smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića jeste politički važna, ali još nije dovoljna da bi se govorilo o realnoj parlamentarnoj većini za njegovo razrešenje. Ipak, značaj njihove odluke nije samo u broju glasova. Ona pokazuje da se unutar vladajuće većine prvi put pojavila politička spremnost da se Mandićeva odgovornost za javne poteze ne završi samo na distanciranju i ograđivanju, već i na konkretnom glasanju protiv njega, kazao je politikolog izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, a povodom jučerašnje odluke predsjedništva Bošnjačke stranke da njihovi poslanici glasaju za smjenu prvog čovjeka Skupštine zbog telegrama saučešća koji uputio porodici preminulog generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i najteže zločine protiv čovječnosti. U Crnoj Gori je pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 30 stepeni Celzijusa. 12 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Sardinha.
1: Događaji, teme, intervjui, aktuelno.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pred vama je još jedno izdanje emisije Aktuelno. A u današnjoj emisiji govorimo o književnosti. Nedavno iz štampe izašla knjiga Bijele košulje, autora diplomiranog inženjera agronomije i dugogodišnjeg novinara našeg sugrađanina Đorđija Đoka Mirkovića. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinja.
3: Dobar dan i pozdrav svima, posebno kolegama. Ja sam u Cetinskom listu radio, tako da sam ovdje kao u svojoj kući.
2: Domaća teritorija,
3: svima
2: nema.
3: Svima pozdrav.
2: Autor ste velikog broja knjiga, 29 naslova, brojite iz oblasti kulturne baštine, poljoprivrede, istorije, Cetinja, Crne Gore. Što je tema ovog romana koji ćete nam upravo predstaviti?
3: Roman Bijele košulje je sa temom o Golom otoku. Cio roman je protkan događajima sa Golog otoka, a junaci su naši Cetinjani. I to je iz ugla jednog drugog. Vi znate da je o Golom otoku na hiljade knjiga bilo. Pisali su i Golootočan, evo u vašem komšiluku i našem Cetinju imamo i Trg Golootočana, to imaju u Podgorici i drugim gradovima, tako da su Golootočani dobili neku satisfakciju. A knjiga Bijele košulje je sa temom da razotkrije stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca koji su slani poslati svojevremeno. Ovi mlađi ne znaju, ali će čitati, čuće ili kroz porodice stradalnika znaju, znači koji su nevinno stradali na Golom otoku i njima sam posvetio ovu knjigu. Oni koji budu čitali shvatit će da je to skrivena strana istorije naše. 48. godina je teška godina i za Crnogorci, za sve Jugoslovene bila. To je bila odbrana Jugoslavije od zla koje je dolazilo, čini mi se i danas dolazi, nadvija se na Crnom Gorom. Moralo se odbraniti, ali u toj odbrani bilo i grešaka, oni koji su donosili odluke. Pa su se na Golom otoku srijetali sa dvije strane. Oni koji su osuđivali i oni koji su osuđeni, ratni drugovi, heroji sa Sutjeske i mnogih drugih partizanskih naših bitaka. I o tome govorim, o tim patnjama. Dva su junaka koji stalno razgovaraju i oni su otišli na Goli otok i umjesto da vide tamo istoriju, oni su vidjeli razrušene barake i evropske turiste kako se kupaju na maloj plaži. Nekako to su suprotne stvari, ali dobro, ima ko da misli o tome. Ako mi dozvolite, objasnio bih pojam bijele košulje. Bijele košulje u ovom slučaju, roman je dobio ime po tome što je prilikom posjete tadašnjeg ministra saveznog MUP-a, odnosno ne znam kako se zvalo to tada, da bi rekli obični naši Cetinjani, policije. Priko njegove posjete logoru dali su zatvorenicima bijele košulje, nova odijela, postrojili ih u dva reda, mogli su da hodaju, da puše, da bolje jedu, da bi se utisak stvorio bolji. Međutim, stanje je sasvim drugo bilo. drugačije. Jedna od tih košulja je sačuvana u jednom selu u okolini Cetinja i to je bio povod da ja napravim ovaj roman. I oko te košulje se odvija radnja. A slobodan sam da kažem sledeće. U selu jednom u Riječkoj Nakiji čuvali su dugo dvije bijele košulje koje su žene u kući prale i peglale. I te dvije bijele košulje su se pozamljivale kad su pokajanja i kad su svadbe. Znači, kad su ljudi išli, vraćali su ih. A onda ja sam odmah poslije rata, 46. je rođen, znači, gazim već devetu deceniju, ako Bog da dugo. 46. godine, kada je bio kongres omladine na Cetinju, mlade partizanke naše su nosile partizanske čiste bluze, cokule, vojničke, suknene čarape i suknje, a preko uniforme gore bijele košulje sa, kako su govorili, sa kulirom velikim, bijele, čiste, i to je bio dokaz urednosti. Međutim, u ovom slučaju bijele košulje su znak izdajstva, očekivanja ljudi. Dobro je da se sjetimo, da se piše o tome, da se čuje, i dobro je da nevini znaju da nisu zaboravljeni.
2: A koliko ste dugo radili na ovoj knjizi? Što je bilo najteže što vam je padalo prilikom pisanja? Što je to što vas je onako najviše uznemiravalo?
3: Da teško je bilo se odlučiti s kojeg ugla da se piše. Znate, imate na hiljade knjiga. U knjizi se ja kritički odnosim i na rukovodstvo jugoslovensko i na crnogorsko i na, recimo, za malo na Goli otok nije pošao i bivši veliki funkcioner Crne Gore Blažo Jovanović, a u knjizi pričamo o njegovom ratnom drugu Milanu Petrovu. Neću prezime pominjati, znaće se to kad se knjiga pročita. Tako da su čudne se dešavale stvari, ali nećete zamjeriti što ću upotrijebiti jedan izraz. Trebalo je kazniti izdajnike zemlje. I tada i danas, izvinite, ja moram to reći, i tada i danas, a nevine nije trebalo kažnjavati da bi se strah unio u narod. Međutim, to je, mora se priznati, bio potez očuvanja naše države bivše, ali ostale su gorke uspomene sa Golog otoka i drugih stratišta širom Jugoslavije. Bilo je i djece na Golom otoku i na drugim mjestima. Šta su ona krive? Ja ću vam ispričati jedan detalj cetinski, ako dozvoljavate, iz knjige. Kada je izbio požar na kući u Bajevoj ulici, na kući Dušana Popovića, istaknutog crnogorskog glumca, vodeće je ličnosti Zetskog doma. Izgorela je kuća, narod se okupio, niko nije smio da mrdne. Znate, to je to teško vrijeme bilo. Međutim, Stanko Huter, cetinski majstor, popeo se i popravio kvar, i to znaju stanovnici Bajove kako je to bilo, i oni su ušli u kuću, a niko od okupljenih nije smio da mrdne, jer su se plašili da ne budu uhapšeni za najmanju sitnicu, kao što je hiljadama puta bilo na Cetinju. I on se okrenuo i masi rekao: Što gledate, nije su djeca kriva. E tako, to je suština neke priče. Ja ću citirati mog junaka Milana Petrova, koji je rekao, kad izašao iz zatvora, sinu maloljetnom je rekao: sine, nije mene kriva ni partija ni Tito, no su mi krivi zli ljudi. Čuvaj se od njih.
2: dugogodišnji novinar, da li prilikom rada na ovoj knjizi, da li je bilo više onog novinarskog dijela u smislu istraživanja, razgovara, dokumenata ili ste ipak prednost dali književnosti?
3: Ne, ja u svim mojim knjigama taj nerv novinarski držim i držim, znate, držim koleginice draga, držim stare izraze cetinske, crnogorske i nastojim da što više toga očuvam i što više ličnosti. Da bi se napisala ovakva tema, moraju se pročitati na hiljade dokumenata i knjiga i sve to, ali ova knjiga je iz drugog ugla. Znate, te knjige su pisali golootočani, znači ljudi koji su prošli tu torturu, a ja niti sam ja bio tamo, jer sam turistički jednom i niko moj nije bio na Golom otoku, ali patnje ljudi morale su se, recimo, imao sam sagovornicu koja mi je, neću pominjati imena zbog porodica, koja mi je saopštila, recimo, u okolini Mojkovca, postojali su ljudi koje je narod zvao Rudonje, Bivole, koji su iz čista mira na ulicu ubijali ljude. Onda i Cetinje, ja mislim da je krvavo platilo 48. jer je najviše Crnogoraca pošlo tamo.
2: Već za sutra je planirana promocija ove knjige. Što nam možete reći? Gdje će se održati promocija? Ko će sve govoriti?
3: Hvala vam što ste me pozvali. Promocija će biti sutra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju. To je zgrada bivše Košute koja je pretvorena u poslovne objekte. I ovom prilikom želim da se zahvalim rukovodstvu ove agencije, ne samo meni, no svim stvaraocima Cetinje izađu u susret. O ovoj knjizi će govoriti izdavač Borislav Cimeša, zatim pjesnik Nikola Čelebić iz Budve i sudionik knjige, moj prijatelj Boris Popivoda, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji. To je čovjek koji je kao predsjednik te zajednice dočekivao sportske ekipe i sponzorisao, znate kako, troškovi su uvijek veliki, pa dobro dođi. On će da ispriča, a nedavno smo on, ja i naša generacija proslavili 60 godina mature. I neka ovo bude moj doprinos tom jubileju i da ih ne šalim se i da ih pozovem sve moje drugare da zajedno sa novom knjigom, nekom drugom, proslavimo idućih 70 godina mature.
2: Svakako, to vam i mi želimo. A kako mogu naši slušalci doći do ove knjige?
3: Evo, oni koji dođu na promociju imaće prilike da je dobiju, da je nabave, jer već su neki uzeli. I nisam dao u mjesnoj biblioteci, ima u biblioteci centralno i ovoj gradskoj će biti, a daću primjerke i u knjižari ovoj našoj cetinskoj.
2: Poslije toliko duge novinarske karijere, pa toliko ispisanih stranica, kažemo 29 naslova je za vama, što je to što vas još motiviše, tjera, kako god da pišete?
3: Pa sad ću vam reći. Me neko kaže napunio 80 godina starac. Ja nikad to ne priznaje, nijesam i neću biti starac. Ja u ovom trenutku pripremam još dva rukopisa. Jedan je Bože zdravlja, srećemo se za koji mjesec, zapravo poslije nove godine, galerija, Cetinska galerija, izuzetne neke ličnosti od trudbenika do do profesora univerziteta, slikara iz Amerike, iz okruženja, tako da će to zanimljivo. I naši sugrađani koji su. I druga knjiga je posvećena, jer smo bili 11. godine kad smo išli na karnevalu u Rijeci, posjetili smo Crnogorce u Peroju, to je u Istri gore. Završavam rukopis Naši Perojci, ali opet iz drugog ugla, i o njima je dosta pisan. Dosta nedorečenosti je ostalo za istraživače, da te ljude koji uporno kažu sa iskonskim žarom da su, i dan danas to uporno kažu, da su Crnogorci pravoslavne vjere. Nažalost, u Crnoj Gori mnogi se stide da to priznaju. Hvala vam. Radio Cetinje i Cetinski list čuvaju Crnu Goru i Cetinje. Nastavite srećno.
2: Ne predajemo se. Naravno, naša ekipa će propratiti vašu promociju s jutra, tako da će svi oni slušalci koji ne budu uspjeli da odu u prostorije bivše Košute imati priliku da preko video izvještaja proprate što se sve dešavalo, o čemu ste vi sve govorili. A hoćemo li uputiti poziv našim slušalcima da ipak nađu vremena da dođu?
3: Pozivam ih, neka dođu, neće zažaliti. Možda će neku suzicu puštiti kada čuje o čemu će biti riječ. Hvala vam, radost je da sam ponovo sa vama.
2: Meni je zadovoljstvo bilo ugostiti vas u ovom studiju i svakako želimo vam još puno naslova, puno godina mature koje ćete proslaviti.
3: Jeste,
2: i da nam češće dolazite.
3: Hvala vam lijepo.
2: Poštovani slušaoci, gost Radio Cetinja bio je diplomirani inženjer agronomije, dugogodišnji novinar, publicista Đorđe Đoko Mirković. Hvala na pažnji.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha, kako kažu, treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. This is the sound.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, man želimo poštovani slušaoci. Zločin u Danilovgradu u kojem su stradala trojice nevinih ljudi pokrenuo je prema riječima kriminologa Velimira Rakočevića ozbiljna pitanja o bezbjednosti. Tu se prije svega postavlja pitanje bezbjednosti i boravka stranaca. Problem se postavlja i vezano za kontrolu oružja, posebno anomalija u sistemu strelišta, ocjenjuje Rakočević. Trebalo bi, ističe on, istražiti i pokrenuti pitanje bezbjednosnih protokola na civilnim strelištima, uključujući hitnu kontrolu. Na teritoriji Crne Gore aktivno je više požara, nadležne službe angažovane su na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju. Služba zaštite i spašavanja Nikšić zatražila je danas angažovanje vazduhoplova na nekoliko lokacija, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema jutarnjem presjeku stanja, požar u Ponikvicama na području Danilovgrada je pod kontrolom. Aktivni požari registrovani su u Kržanju, u Kućima na području Podgorice, Bijelim Poljanama i Lastvi na Cetinju, kao i na više lokacija u Nikšiću, Bijelim Poljanama, Vitasojevićima, Milojevićima, kao i Gradačkoj Poljani, Vojniku i Goli i Kazancima. Požari su aktivni na području Kolašina, na lokaciji Crni vrh Velje Duboko i u Pljevljima na Pandurici. Odluka Bošnjačke stranke da podrži smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića jeste politički važna, ali još nije dovoljna da bi se govorilo o realnoj parlamentarnoj većini za njegovo razrešenje. Ipak značaj njihove odluke nije samo u broju glasova. Ona pokazuje da se unutar vladajuće većine prvi put pojavila politička spremnost da se Mandićeva odgovornost za javne poteze ne završi samo na distanciranju i ograđivanju, već i na konkretnom glasanju protiv njega, kazao je politikolog i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović. A povodom jučerašnje odluke predsjedništva Bošnjačke stranke da njihovi poslanici glasaju za smjenu prvog čovjeka Skupštine zbog telegrama saučešća koji uputio porodici preminulog generala Ratka Mladića, osuđenog za genocid u Srebrenici i najteže zločine protiv čovječnosti. Vrijeme danas, pretežno sunčano i toplo, tokom dana slab umjeren razvoj oblačnosti u planinama centralnih i južnih predjela, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren, povremeno i pojača, najčešće sjevernih smjerova. Najviša temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa. 14 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: 14:30. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A iz sadržaja emisije izdvajamo: Cetinski prvaci sjeli u školske klupe, izložba Običan maletski san večeras u Centru za kulturu, manifestacija Rijeka doživljaja u nedjelju na rijeci Crnojevića, a memorijalni turnir Mašan i Marko 5. i 6. septembra na Cetinju. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: U osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš danas je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćanski partizanski odred Natoša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
4: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve, tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
5: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci, radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
6: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
3: Uz znanje i prijateljstva prvaci škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život, poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adriana Aleksić.
4: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena vrata. Radujte se početku najljepše i najbezbrižnije epizode svog života. Neka vam boravak u ovom okruženju bude odskočna daska da postanete dobri ljudi koji će sutra svojim znanjem i sposobnostima doprinijeti prosperitetu kako lokalne, tako i šire društvene zajednice. Dobro nam došli, dragi prvaci. Neka vam je srećen početak školovanja.
3: Sa željom da škole za djecu budu mjesta sigurnosti, radosti i novih znanja, prvacima se obratila i zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović.
7: Polazak u školu je trenutak koji se pamti čitavog života. Pred vama je predivan svijet novih znanja i igara i svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
3: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine.

watch Memphis just burst the rock and roll.

0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Predstava Prah bit će izvedena večeras na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20:30. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kad mu se život promijeni preko noći. U glavnim ulogama su Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Podsjećamo, predstava Ćelava pjevačica koja je bila zakazana za 2. septembar odgođena je zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori, a o eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kako su naveli iz Centra za kulturu, gledaoci koji su kupili ulaznice bit će u mogućnosti da ih zamijene za večerašnju predstavu Prah. Gledaoci kojima zamjena ne odgovara mogu ostvariti refundaciju do 14. septembra ove godine slanjem zahtjeva na adresu centarzakulturu@cetinje.me. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 20:00. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha, kako kažu, treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Poslanici Crnogorskog parlamenta danas su nastavili sa radom. Na vanrednom zasjedanju poslanici raspravljaju predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Predlogom za promjenu Ustava je između ostalog predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela protiv službene dužnosti. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica rekao je da imunitet, ako to bude potrebno, neće biti ukinut ni jednom opozicionaru, već članovima izvršne vlasti, kako je naveo, ne predlažemo da se ukine zaštita institucija. U Crnoj Gori je tokom prethodnih 6 dana dato više od 3,1 hiljade doza MMR vakcine, kao i preko 6 hiljada doza drugih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, odakle su rekli da takav odaziv roditelja pokazuje da sve više njih prepoznaje koliko je važno da djeca prime vakcine na vrijeme, ali i da nadoknade doze koje su ranije propuštene. Svijet, Sjedinjene Američke Države i Ukrajina trenutno pregovaraju o dodjeli licenci Kijevu za proizvodnju raketa presretača za sisteme protiv vazdušne odbrane Patriot, izjavio je danas šef američke diplomatije Mark Rubio za tamošnju televiziju Fox News. O tome se sad pregovara, rekao Rubio, i upozorio da to nije trenutno rješenje, pa čak i sa licencom povećanje proizvodnih kapaciteta bi trajalo nekoliko godina zbog veoma potrebnog vremena za izgradnju fabrika. Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu i tako ponovili rezultat iz Zorana prije 4 godine. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14, koja je u većem dijelu utakmice bila bolja. Bronza je pripala Srbiji, koja je rezultatom 12-8 savladala selekciju Španije. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra ponegdje je moguća magla. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 27, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: događaji, teme, intervjui, aktuelno.
1: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, pred vama je još jedno izdanje emisije Aktuelno. A u današnjoj emisiji govorimo o književnosti. Nedavno iz štampe izašla knjiga Bijele košulje, autora diplomiranog inženjera agronomije i dugogodišnjeg novinara našeg sugrađanina Đorđija Đoka Mirkovića. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinja.
2: Dobar dan i pozdrav svima, posebno kolegama. Ja sam u Cetinskom listu radio, tako da sam ovdje kao u svojoj kući.
1: Domaća teritorija,
2: svima
1: nema.
2: Svima pozdrav.
1: Autor ste velikog broja knjiga, 29 naslova, brojite iz oblasti kulturne baštine, poljoprivrede, istorije, Cetinja, Crne Gore. Što je tema ovog romana koji ćete nam upravo predstaviti?
2: Roman Bijele košulje je sa temom o Golom otoku. Cio roman je protkan događajima sa Golog otoka, a junaci su naši Cetinjani. To je iz ugla jednog drugog. Vi znate da je o Golom otoku na hiljade knjiga bilo. Pisali su i Golootočan, evo u vašem komšiluku i našem Cetinju imamo i Trg Golootočana, to imaju u Podgorici i drugim gradovima, tako da su Golootočani dobili neku satisfakciju. A knjiga Bijele košulje je sa temom da razotkrije stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca koji su slani poslati svojevremeno. Ovi mlađi ne znaju, ali će čitati, čuće ili kroz porodice stradalnika znaju, znači koji su nevinno stradali na Golom otoku, i njima sam posvetio ovu knjigu. Oni koji budu čitali shvatit će da je to skrivena strana istorije naše. 48. godina je teška godina i za Crnogorci, za sve Jugoslovene bila. To je bila odbrana Jugoslavije od zla koje je dolazilo, čini mi se i danas dolazi, nadvija se na Crnom Gorom, moralo se odbraniti, ali u toj odbrani bilo i grešaka, oni koji su donosili odluke, pa su se na Golom otoku srijetali sa dvije strane, oni koji su osuđivali i oni koji su osuđeni, ratni drugovi, heroji sa Sutjeske i mnogih drugih partizanskih naših bitaka, i o tome govorim, o tim patnjama. Dva su junaka koji stalno razgovaraju, i oni su otišli na Goli otok i umjesto da vide tamo istoriju, oni su vidjeli razrušene barake i evropske turiste kako se kupaju na maloj plaži. Nekako to su suprotne stvari, ali dobro, ima ko da misli o tome. Ako mi dozvolite, objasnio bih pojam bijele košulje. Bijele košulje u ovom slučaju, roman je dobio ime po tome što je prilikom posjete tadašnjeg ministra saveznog MUP-a, odnosno ne znam kako se zvalo to tada, što bi rekli obični naši Cetinjani, policije, priko njegove posjete logoru, dali su zatvorenicima bijele košulje, nova odijela, postrojili ih u dva reda, mogli su da hodaju, da puše, da bolje jedu, da bi se utisak stvorio bolji. Međutim, stanje je sasvim drugo bilo, drugačije. Jedna od tih košulja je sačuvana u jednom selu u okolini Cetinja i to je bio povod da ja napravim ovaj roman. I oko te košulje se odvija radnja. A slobodan sam da kažem sledeće. U selu jednom u Riječkoj Nakiji čuvali su dugo dvije bijele košulje koje su žene u kući prale i peglale. I te dvije bijele košulje su se pozamljivale kad su pokajanja i kad su svadbe. Znači, kad su ljudi išli, vraćali su ih. A onda, ja sam odmah poslije rata, 46. rođen, znači, gazim već devetu deceniju, ako Bog da dugo. 46. godine, kada je bio kongres omladine na Cetinju, mlade partizanke naše su nosile partizanske čiste bluze, cokule, vojničke, suknene čarape i suknje, a preko uniforme gore bijele košulje sa, kako su govorili, sa kulirom velikim, bijele, čiste, i to je bio dokaz urednosti. Međutim, u ovom slučaju bijele košulje su znak izdajstva, očekivanja ljudi. Dobro je da se sjetimo, da se piše o tome, da se čuje, i dobro je da nevini znaju da nisu zaboravljeni.
1: A koliko ste dugo radili na ovoj knjizi? Što je bilo najteže što vam je padalo prilikom pisanja? Što je to što vas je onako najviše uznemiravalo?
2: Da teško je bilo se odlučiti s kojeg ugla da se piše, znate. Imate na hiljade knjiga. U knjizi se ja kritički odnosim i na rukovodstvo jugoslovensko i na crnogorsko i na, recimo, za malo na Goli otok nije pošao i bivši veliki funkcioner Crne Gore Blažo Jovanović, a u knjizi pričamo o njegovom ratnom drugu Milanu Petrovu. Neću prezime pominjati, znaće se to kad se knjiga pročita. Tako da su čudne se dešavale stvari, ali nećete zamjeriti što ću upotrijebiti jedan izraz. Trebalo je kazniti izdajnike zemlje. I tada i danas, izvinite, ja moram to reći, i tada i danas, a nevine nije trebalo kažnjavati da bi se strah unio u narod. Međutim, to je, mora se priznati, bio potez očuvanja naše države bivše, ali ostale su gorke uspomene sa Golog otoka i drugih stratišta širom Jugoslavije. Bilo je i djece na Golom otoku i na drugim mjestima. Šta su ona krive? Ja ću vam ispričati jedan detalj cetinski, ako dozvoljavate, iz knjige. Kada je izbio požar na kući u Bajevoj ulici, na kući Dušana Popovića, istaknutog crnogorskog glumca, vodeće ličnosti Zetskog doma, izgorela je kuća, narod se okupio, niko nije smio da mrdne. Znate, to je to teško vrijeme bilo. Međutim, Stanko Huter, cetinski majstor, popeo se i popravio kvar, i to znaju stanovnici Bajove kako je to bilo, i oni su ušli u kuću, a niko od okupljenih nije smio da mrne, jer su se plašili da ne budu uhapšeni za najmanju sitnicu, kao što je hiljadama puta bilo na Cetinju. I on se okrenuo i masi rekao: Što gledate, nisu djeca kriva. E tako, to je suština neke priče. Ja ću citirati mog junaka Milana Petrova, koji je rekao kad izašao iz zatvora sinu maloljetnom, je rekao: sine, nije mene kriva ni partija ni Tito, no su mi krivi zli ljudi, čuvaj se od njih.
1: Dugogodišnji novinar, da li prilikom rada na ovoj knjizi, da li je bilo više onog novinarskog dijela u smislu istraživanja, razgovara, dokumenata, ili ste ipak prednost dali književnosti?
2: Ne, ja u svim mojim knjigama taj nerv novinarski držim. I držim, znate, držim koleginice draga, držim stare izraze cetinske, crnogorske i nastojim da što više toga očuvam i što više ličnosti. Da bi se napisala ovakva tema, moraju se pročitati na hiljade dokumenata i knjiga i sve to, ali ova knjiga je iz drugog ugla. Znate, te knjige su pisali golootočani, znači ljudi koji su prošli tu torturu, a ja, niti sam ja bio tamo, jer sam turistički jednom, i niko moj nije bio na Golom otoku, ali patnje ljudi morale su se, recimo, imao sam sagovornicu koja mi je, neću pominjati imena zbog porodica, koja mi je saopštila, recimo, u okolini Mojkovca, postojali su ljudi koje je narod zvao Rudonje, Bivole, koji su iz čista mira na ulicu ubijali ljude. Onda i Cetinje, ja mislim da je krvavo platilo 48. jer je najviše Crnogoraca pošlo tamo.
1: Već za sutra je planirana promocija ove knjige. Što nam možete reći? Gdje će se održati promocija? Ko će sve govoriti?
2: Hvala vam što ste me pozvali. Promocija će biti sutra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju. To je zgrada bivše Košute koja je pretvorena u poslovne objekte. I ovom prilikom želim da se zahvalim rukovodstvu ove agencije, ne samo meni, no svim stvaraocima Cetinje izađu u susret. O ovoj knjizi će govoriti izdavač Borislav Cimeša, zatim pjesnik Nikola Čelebić iz Budve i sudionik knjige moj prijatelj Boris Popivoda, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji. To je čovjek koji je kao predsjednik te zajednice dočekivao sportske ekipe i sponzorisao, znate kako, troškovi su uvijek veliki, pa dobro dođi. On će da ispriča, a nedavno smo on, ja i naša generacija proslavili 60 godina mature. I neka ovo bude moj doprinos tom jubileju i da ih ne šalim se i da ih pozovem sve moje drugare da zajedno sa novom knjigom, nekom drugom, proslavimo idućih 70 godina mature.
1: Svakako, to vam i mi želimo. A kako mogu naši slušalci doći do ove knjige?
2: Evo, oni koji dođu na promociju imat će prilike da je dobiju, da je nabave, jer već su neki uzeli. I nisam dao u mjesnoj biblioteci, ima u biblioteci centralnoj i ovoj gradskoj će biti, a daću primjerke i u knjižari ovoj našoj cetinskoj.
1: Poslije toliko duge novinarske karijere, pa toliko ispisanih stranica, kažemo 29 naslova je za vama, što je to što vas još motiviše, tjera, kako god da pišete?
2: Pa sad ću vam reći. Ja neko kaže napunio 80 godina starac. Ja nikad to ne priznajem, nisam i neću biti starac. Ja u ovom trenutku pripremam još dva rukopisa. Jedan je Bože zdravlja, srećemo se za koji mjesec, zapravo poslije nove godine, galerija, Cetinska galerija, izuzetne neke ličnosti, od trudbenika do profesora univerziteta, slikara iz Amerike, iz okruženja, tako da će to zanimljivo, i naši sugrađani koji su. I druga knjiga je posvećena, jer smo bili 11. godine kad smo išli na karneval u Rijeci, posjetili smo Crnogorce u Peroju, to je u Istri gore, završavam rukopis Naši perojci, ali opet iz drugog ugla i o njima je dosta pisan. Dosta nedorečenosti je ostalo za istraživače da te ljude koji uporno kažu sa iskonskim žarom da su i dan danas to uporno kažu da su Crnogorci pravoslavne vjere. Nažalost, u Crnoj Gori mnogi se stide da to priznaju. Hvala vam. Radio Cetinje i Cetinski list čuvaju Crnu Goru i Cetinje. Nastavite srećno.
1: Ne predajemo se. Naravno, naša ekipa će propratiti vašu promociju s jutra, tako da će svi oni slušalci koji ne budu uspjeli da odu u prostorije bivše Košute imati priliku da preko video izvještaja proprate što se sve dešavalo, o čemu ste vi sve govorili. A hoćemo li uputiti poziv našim slušalcima da ipak nađu vremena da dođu?
2: Pozivam ih. Neka dođu, neće zažaliti. Možda će neku suzicu puštiti kada čuje o čemu će biti riječ. Hvala vam, radost je da sam ponovo sa vama.
1: Meni je zadovoljstvo bilo ugostiti vas u ovom studiju i svakako želimo vam još puno naslova, puno godina mature koje ćete proslaviti.
2: Jeste,
1: i da nam češće dolazite.
2: Hvala vam lijepo.
1: Poštovani slušaoci, gost Radio Cetinja bio je diplomirani inženjer agronomije, dugogodišnji novinar, publicista Đorđe Đoko Mirković. Hvala na pažnji.
0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.

Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Predstava Prah biće izvedena večeras na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Predstava kroz priču o neočekivanom dobitku otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kad mu se život promijeni preko noći. U glavnim ulogama su Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Podsjećamo, predstava Ćelava pjevačica koja je bila zakazana za 2. septembar odgođena je zbog proglašenja Dana žalosti u Crnoj Gori, a o eventualnom novom terminu predstave javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kako su naveli iz Centra za kulturu, gledaoci koji su kupili ulaznice bit će u mogućnosti da ih zamijene za večerašnju predstavu Prah. Gledaoci kojima zamjena ne odgovara mogu ostvariti refundaciju do 14. septembra ove godine slanjem zahtjeva na adresu centarzakulturu@cetinje.me. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 20 časova. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu. Radovi su figurativnog karaktera, a umjetnik kroz motive konja, portreta i ljudske figure istražuje različite mogućnosti slikarskog izraza uz izražen koloristički intenzitet. U središtu Obradovićevog likovnog izraza nalaze se figura, boja i kompozicija. Motivi konja, portreta i ljudske figure predstavljaju polazište za istraživanje različitih mogućnosti slikarskog jezika, dok snažan kolorit ima posebno mjesto u izgradnji atmosfere i karaktera djela. Izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan. U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: sati i 30 minuta, talasi su Radija Crnogorske prijestolnice. U nastavku našeg programa, kao što ste navikli u ovom terminu, svakodnevno jeste pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo se osvrćemo na pisanje portala Cetinski list. U osnovnim školama Lovćinski partizanski odred i Njegoš danas je počela nova školska godina za najmlađe učenike. U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćinski partizanski odred Nataša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju i nova prijateljstva, igra i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole. Uz znanje i prijateljstva, prvaci iz škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koji će ih pratiti kroz život, poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Andrijana Aleksić. Opširnije ovome čitajte, a i pogledajte u izvještaju naše koleginice Jelene Drašković. A nedavno je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma iz štampe izašla knjiga Bijele košulje autora Đorđa Đoka Mirkovića. U novom romanu Mirković otvara jedno od najbolnijih poglavlja posljeratne istorije, stradanje nevidnih ljudi nakon 1948. godine. Mirković je gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju kazao da je knjiga nastala sa ciljem da sačuva od zaborava potresne ljudske sudbine i skrivenu stranu crnogorske istorije. O Golom otoku, kako navodi, mnogo je pisano, ali su Bijele košulje ispričane iz drugog ugla. U fokusu su nevine žrtve i njihove porodice. Bilo je teško odlučiti se iz kojeg ugla pisati. Knjiga ima namjeru da razotkrije stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca koji su poslati na Goli otok. Dobro je da se sjetimo, da se piše o tome, da se čuje i da nevini znaju da nisu zaboravljeni, poručuje Mirković. Zvanična promocija romana Bijele košulje bit će održana u petak 4. septembra u 19 sati u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju zgrada nekadašnje Košuljte. A vi o ovome opširnije čitajte u tekstu naše Marine Sekulić na portalu Cetinski list. Kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja ovog septembra vrši upis novih članova ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 sati, a utorkom i petkom od 16 do 20 sati. Opširniju priču u ovom društvu, utiscima njihovih članova sa putovanja i treninga, čitajte u tekstu naše Nataše Kašćelan na portalu Cetinski list. I evo da se podsjetimo što ćete biti u prilici da naredne dvije noći gledate na ljetnjoj pozornici. Dakle, u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026, cetinska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta, saopšteno iz gradske uprave. Glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović, a Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iskorijenja mijenja nakon što na stolu pronađu srećku vrijednu 2 miliona eura. Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose i tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na ostale crnogorske portale.

Ponovo smo s vama, poštovani slušalci, u nastavku i sljedeće. Skupština Crne Gore usvojila predlog za promjenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za predlog za promjenu Ustava koji je predložila vlada glasalo je 66 poslanika, dok uzdržanih i protiv nije bilo. Tokom skupštinske rasprave i vlast i opozicija poručili su da imunitet ne smije biti zaštita od odgovornosti za korupciju, ali su različito ocijenili predložena rješenja i njihove moguće posljedice, dok iz vlasti poručuju da niko ne smije biti iznad zakona i da imunitet ne može biti štit od korupcije. Opozicija upozorava da se izmjenama Ustava ne smije otvoriti prostor za tužilaštvo, policija ili druga tijela odlučuju ko može da vrši vlast. Opširni ome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Prelazimo na vijesti. Agencija za sprječavanje korupcije analizira dokumentaciju kojim je dostavio menadžment Kliničkog centra Crne Gore kako bi procijenila da li je ugrožen javni interes odlaskom ljekara na krstarenje koje je platila jedna farmaceutska kompanija. Iz Kliničkog centra su vijestima također potvrdili da su ispitali ljekare o okolnostima spornog putovanja, naročito što su među njima bili sada već bivši načelnici i direktori klinika, kako bi nadležna agencija dala mišljenje i preporuke za dalje postupanje. Izvori redakcije tvrde da je na ovom organizovanom putovanju bio jedan od članova odbora direktora najveće zdravstvene ustanove, inače javni funkcioner čiji identitet poznat vijestima. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Većina crnogorskih portala prenijela i sljedeće. Tokom proteklih mjesec dana u Crnoj Gori aplikovano je više od 3100 doza MMR vakcine, kao i preko 6000 doza drugih vakcina iz kalendara obavezne vakcinacije, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Ovakav odziv roditelja, kako su kazali, pokazuje da sve više njih prepoznaje koliko je važno da djeca prime vakcine na vrijeme, ali i da se nadoknade doze koje su ranije propuštene. Institut za javno zdravlje Crne Gore zahvalio je roditeljima na ukazanom povjerenju i odgovornom odnosu prema zdravlju svoje djece. I za kraj da podsjetimo i to da su crnogorski vaterpolisti osvojili srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu i tako ponovili rezultat iz Zorana prije 4 godine. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14, koja je u većem dijelu utakmice bila bolja. Bronzana medalja pripala je Srbiji, koja je rezultatom 12-8 savladala selekciju Španije. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala, poštovani slušalci, ostanite i dalje u stalase prvog crnogorskog radija. Ponovo smo sa vama u 19, kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Cetinski prvaci sjeli u školske klupe. Izložba Običan maletski san večeras u Centru za kulturu. Manifestacija Rijeka doživljaja u nedjelju na rijeci Crnojevića. Memorijalni turnir Mašan i Marko 5. i 6. septembra na Cetinju. A vrijeme s jutra pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. U osnovnim školama Lovćenski partizanski odred i Njegoš danas je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao u svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćinski partizanski odred Natoša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
4: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve. Tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
5: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci. Radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
6: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
3: Uz znanje i prijateljstva prvaci iz škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život, poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adrijana Aleksić.
4: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena vrata. Radujte se početku najljepše i najbezbrižnije epizode svog života. Neka vam boravak u ovom okruženju bude odskočna daska da postanete dobri ljudi koji će sutra svojim znanjem i sposobnostima doprinijeti prosperitetu kako lokalne, tako i šire društvene zajednice. Dobro nam došli, dragi prvaci. Neka vam je srećen početak školovanja.
3: Sa željom da škole za djecu budu mjesta sigurnosti, radosti i novih znanja, prvacima se obratila i zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović.
7: Polazak u školu je trenutak koji se pamti čitavog života. Pred vama je predivan svijet novih znanja i igara i svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
3: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine učenja, odrastanja, novih prijateljstava i uspomena koje će pamtiti cijelog života.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. U historijskom jezgru Cetinje u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu su kazali da se završetak radova očekuje najkasnije do ponedjeljka.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura, stazom obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božović sa bendom, Anastasija i Mirko sa bendom, uz DJ program tokom ranih popodnevnih sati.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici 2026. cetinska publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Prah na ljetnjoj pozornici sa početkom u 20 sati i 30 minuta, saopšteno iz gradske uprave. Kao glavne uloge u predstavi tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović, a Prah donosi priču o običnom bračnom paru čiji se život iz korijenja mijenja nakon što su na stolu pronašli srećku vrijednu 2 miliona eura.
0: Cetinje info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice večeras sa početkom u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine, izvedenih u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđa Đoka Mirkovića održat će se u petak 4. septembra u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19 sati. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Danu Borislav Cimeša.
0: Cetinje info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju u petak 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmjeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembra sa početkom u 11 sati.
0: Cetinje info.
1: Za kraj emisije podaci o vremenu, dakle s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala, a tokom jutra moguća magla. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha do 27, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj 3. septembar. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Boris i Ana.
0: Cetinje info.
8: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.